festival ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

0: strina i ja sam obožavala slušati taj radio, a da ja ne bi se prljavala taj radio, oni su njega podignuli na policu visoko gdje je bilo mlijeko i maslac. I onda sam ja strinu pitala, pa strina, zakaj to podižeš gore? A ona je rekla, a i stric mi je to rekao, pa ja sam možda imala 6, nisam išla u prvi razred. Mm-hmm. Još sam bila teška neznalica, ali naivna. Znate kaj su mi rekli,
1: kaj?
0: Gore se stavlja mlijeko i vrhnje, jer ti ljudi moraju nešto papati.
1: Aha.
0: Oni moraju jesti. I to mi je ostalo u sjećanju zapečećeno u moj mozak. I ja sam to pričala svojim prijateljima i rodbini, a oni su mi mislili su da sam ja to fakat neka Čehinja ili kaj, ja znam da sam ja to slepala negdje ili čula, ali ja to moram reći.
1: Mm-hmm, odlično.
0: Oni su rekli, da oni jedu gore, visoko, ja sam bila mala, ja se gore nisam mogla popiti, da oni jedu gore vrhnje, onog najskoru polički,
1: mm-hmm.
0: I da se oni tako hrane i meni je uvijek ostalo, ali nije bilo dugo iza toga kad je moj otac nabavio jedan mali crveni radio, kad je on kosio travu, onda sam ja išla uz njega i držala radio na ramenu da on čuje Radio Ameriku.
1: Da, da, ta međunarodna razmjena je vrlo rano krenula, da, i dobro funkcionirala.
0: Tako, i sjećam se tog zalaska sunca i dok ja pored tate, dok on grablja, ja to držim na rameno i tak dalje, ali onda moja ona opaka naivnost je jednom uzela radio, odnijela ga daleko od kuće, nije bilo šarafnih cigara ni ništa, ja to nisam stala.
1: Pa ste ga rastavili.
0: Uh-huh. I ja sam njega potukla da ja vidim te ljude unutra.
1: Ajoj, mislila sam da će priča imat neki sretni kraj.
0: Međutim, bio je jedan vještak, čovjek koji je tam neke limiće malo rasporedio da se ne hrče, da se ne dodiruju i on je dalje proradio. Nikad mi tata nije to zamjerio,
1: uh-huh.
0: Možda i on neka krivična djela kod dijete koji svi su napravili, nikad nisu uznali mi, a ja sam evo počašćena da to podijelim na našem radiju.
1: Evo, i mi smo, i hvala vam najljepša na tome, evo, ipak je sretan kraj, da, znatiželja je bila izrazito velika, ali evo, sva sreća da je radio na kraju proradio i hvala vam na tom.
0: Samo toliko, zar nije predivno jedno dijete?
1: Je, je.
0: 55. sam godištu, da sam bila so young, što se kaže, kasnije sam završila u turizmu, ali nisam to nikad skrivala, ali me niko nije ozbiljno shvaćao.
1: Hvala vam najljepše, da. Prekrasna da. Anegdota i prekrasna sjećanja. Slušajte nas i dalje.
0: Da. Djeca danas više nitko neće doživjeti. Ne znam u kom obliku, sa nikom životinjicom ni predmetom, ma kakvi. To da. Je nepojmljivo što smo mi prošli sa predivna djetinjstva i hvala roditeljima kaj su nas pretrpili u takvim gubicima.
1: Istina, istina.
0: Istina, neka bude istina.
1: Je. Srdačan vam pozdrav, gospođo Paula. Pozdravit ćemo još nekoga ako nije odustao. Halo? Halo?
2: Halo.
1: Evo, jedan gospodin, dobar dan.
2: Nešto sam... Čudi me da nešto ste zaboravili... Muzlica na banderi, okolo bandere sirotinja, a kiša rominja. Znate vi šta je to?
1: Ne.
2: Pa to je na banderi onaj zvučnik kojega su zvali muzlica.
1: Aha.
2: I kad se prenos vrši, to uključe, onda se sirotinja koja nema radi okupi,
1: uh-huh.
2: I sluša. I to je bio jako dosta dugi period.
1: Da, da, da, znamo da nije svatko mogao imati radio, da. A tko je bio s nama?
2: Ja.
1: Vi ste? Hvala vam što ste se javili. Evo, a mi ćemo nastaviti dalje, iako nisam sigurna hoćemo li stići zapravo sve emitirati što je naš kolega Nikica Klobučar pripremio. Ali evo, recimo da je novinar i kazališni kritičar Dalibor Foretić u povodu 50. obljetnice radija, dakle davne 1976. napisao

0: atmosferu zahvaljujući ovom trgu ispred koji je opet malo zatvoren, nije ovaj pravi gradski trg, ali opet je trg gdje će se, ja se nadam, publika i autori susretati ovako sasvim neformalno.
1: Susretat će se neformalno i na kavi s autorom upravo u Frakturi kao svake godine. Pa evo, pojasnite našim slušateljima i slušateljicama što mogu čuti ili kako mogu poznati autore i autoricu na kavi s autorom.
0: Pa kava s autorom je jedan potpuno neformalan program, dakle jedan program koji nije moderiran, rekao bih, dakle program gdje autor je sat vremena u knjižari, potpisuje knjige i svakomu zapravo može postaviti jedno, dva pitanja, kratko porazgovarati ako ga što zanima o samom autoru. Dakle, autori su tu jako otvoreni, dakle to je, kažem, jedan neposredan program, jedan program koji je drag, koliko vidim, i autorima, ali i publici.
1: Hvala puno.
0: Hvala
1: vama. Sve ide sretno na festivalu.
0: Hvala.

0: ali mora se priznati da je bolji nego prije.
1: Bolji?
0: Da.
1: Ali nikad neće biti isti, nikad neće biti kao mi.
0: A što ako ipak jednog dana ustanovimo da je zdrav duhom, baš kao i mi?
1: Upropastit će nam rod.
2: Ipak postoji način. Jakobe, ti si sam o tome govorio.
1: O čemu govorite?
2: A ima tome dosta, kako je Jakob Bogotu pregledao i zaključio da bi ga se moglo izliječiti.
1: Jakobe?
0: Bolestan je na mozgu. One čudne stvari koje se zovu oči, koje su tu da stvore jedno privlačno udubljenje na licu, bolesne su u Bogote i tomu djeluje na mozak. Nabreknule su, stalno se miču i tako mu je mozak u stanju stalne nadraženosti i rastresenosti.
1: Da?
0: Ali postoji mogućnost da mu se odstrane kirurškim zahvatom.
1: I tada će biti duhovno zdrav.
2: Biće zdrav i normalno.
0: Čekajte. Nisam siguran da će Bogota na to pristati. A ni ja nisam siguran.
1: Mora pristati ako hoće tvoju kćer. Ako neće, znači da mu nije stalo do nje, ani do nas. Znači da namjerno hoće biti drugčiji. Pozovite Bogotu ovamo.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku

Nika ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo i neka te sri.